0: Γεια σας, γεια σας. Πώς πάει? Ένα καφέ παρακαλώ, μέτριο.
1: Dacă ne începe Adrian, tăcem cu toții, da?
0: Ne.
2: Doamne, ce dimineață!